me obi ni ne ni me obi ni ne chi. Abu shadi ane na wotu no suru tisa zimu kwa wa ikanje ni sana buwesia. Na me wotu buwesia wati. Enzwe hunu ni frama ambo. Na mwosa ya utu ya tia sidi ya. Ya wunida suru wa ni wunu.